Bueno, qué bonito, qué bonito. Bueno, que me gusta moito, moito, de verdad. Bueno, é que siga triunfando, que siga, vai ser un bravo de moitísimo viaxar, de moitísimo, moitísimo viaxar, de verdad. Bueno, pues vamos a ir escoitando máis música da nosa, por certo. Aí a temos da nosa e toda. Claro que a música non ten fronteiras e non as debater. Máis faltaría que nos ya poñamos. Ese é o que hai. E isto é Radio Mamar e este é o programa Lonxe da Terra.

Bueno, aí estemos. Que desearei tamén moitísima sorte precisamente para este gran que se aveciña con moitas cousas. Aí temos o Mar, esta moza, pois unha profesora que no seu día lle deu por facer algo máis que o ensino, non? Nos puxo pois arriba da mesa moitas recollidas, sobre todo na zona dos Ancares, nas zonas da alta montaña locense. E esta é unha recollida tamén, Omar, que Mercedes Peón nos trae por aquí, pois vamos con ela, vamos a escoitala tamén.

Bueno, pues ahí estuvo. Ahí estuvo Mercedes Peón, unha moza que, bueno, que sigue facendo. Uxía, fai tempo que nos coitamos tamén por aquí. Tengo moi bonita. E que lo que dice que tú Ana é amiga. Bueno, algo meigas teñen que ser, senón pobreciñas delas.

0: Hai que ver, unha especie de alborada temos por aquí. Ana quere pan.
1: Ana quere pan, quere máis pan.
2: Ana quere pan, Ana quere pan, Ana quere pan, quere máis pan. Ana quere pan. Ana quere pan. Ana quere pan, Ana quere pan, Ana quere pan, quere máis pan.
1: Quen quere pan, quen quere pan?
2: Ana quere pan.

Bueno, pues nada, que sí, que llegaron un principio de acuerdo. Pasa que, bueno, como es esto da, da política, no, tampoco entiendo moito, moito tema, tampoco me quiero meter moito donde no me llaman, pero me cae bien este hombre. Creo que un que fixo cousas, e aparte eu sigo algunhas veces porque me gusta, non me gustan os ruidos, non me gustan as aquí parece que a súa conduta é falar non berrar, e me cae ben. Bueno, o que pasa é que o que non entendo tamén cando un ten tanta maioría, tanta con tanta diferencia, como poder depender de dous deputados que dependía para que vos faga cambiar algunhas rutas que seguramente que el non serán do seu acuerdo. Pero bueno, se isto está montado así, pois que llevamos a fazer. Aí así que está Juanma Moreno, será outros 4 anos máis presidente de Andalucía. É ainda moi novo e ten tempo para facer moitas cousas. Me encanta porque é unha terra maravillosa que hai moitas e bonitas cousas ben feitas e se a deixan tirar pa diante, eu creo que vamos a presumir moitísimo destas 8 provincias que sempre se pega as que están ao lado. Por bueno, por veña, felicidades e que siga o mundo para adiante. Me piden por aquí, nos vamos a mandar un saludinho a Miami, canción que canten os niños, é un tema que un himno que se foi, que no seu día foi pensado para bueno, aí está recorrendo tamén as ondas. Bueno, pues que nos lo piden desde José Luis, de un tema de José Luis Perares. Gracias, saludos desde Miami. José Antonio, Rebeca e todos vos aí mando tamén un abrazo moi grande. Non sei se outro día que fostes quen xugou aí que fixeron un partidazo tamén en Miami, se pudeste seguir o partido ou non, ou os precios que son, de verdad que sale máis a conta vir a Castro Caldelas e a tomarse un urbiños. Bueno, pois que vos mando un abrazo moi grande, e aí está, que canten os niños, aí José Luis Perales.

Bueno, pues bonito, bonito, bonito, bonito tema. Gracias. Preciosa. Sí, dixen ben, porque seguramente que moitas das veces que digo, onde resulta que agora se foi a vivir para que non teña que cruzar, para que non teña que non vaya moi leixo para ir á praia, que sei, bueno, ten que estar morenísima. Inés, que che mandamos un abrazo moi grande, deixémonos de carallades, que logo despois pasa o que pasa. Recibí un mensaje. Bueno, hai varios mensajes sobre o tema do comentario que facía e é verdad, basta xa de caralladas. Si unha vez que temos que votar e que non sea o que votamos nós, que sea diferente, aunque pese en diferente maneira, pois o bonito é que se vean normalizando as cousas, que xa somos maiorciños. Bueno, me alegro moitas, diría máis cousas, pero me vou a limitar por si acaso non por nada, porque xa un xa pasou case por todas aí, non? Pero que non vamos con música, que sí, estou totalmente de acordo con estes comentarios. Merengue, a ver onde estábamos por aquí, que tiñamos por aquí, queríamos coitar un tema, que tiñamos preparado, non sei que pasou por eso, e que, bueno, pues non sei as razóns, cuáles son as razóns que nos fixeron variar este tema. Bueno, vamos con un fin de semana e